0: je bia dia ye bubu da ye bubu sunam wa
1: bawe wo si da so ho man that's why na wo da e ho da ten jo ti na fa ten
2: wo si
1: e ho da antum
2: na wo be
1: ti da ogu
2: na wo da ho
1: na wo na mu a
2: na wo we
1: wo ni ya do ko sa
0: ye di wani ahwe ye ti ni hwe so ye di wani hwe so na wo yakopon bo wo no wo ni na sa ti wo ni awurade di nkomo ti pa da e hwe so na de da wo yakopon di ti wani hwe yakopon na de wa wo beta na sa ye a wo ye na wo ni awurade ka sa awurade ka ho sa ni chira wo baby a wo ko chi akora ni nyina baby a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi chira wo wo nkwala no me akwala no wo se pa gimoto awura ni ebo ja ni se okoto oba ko kan nyina chira wo etu odipe wo ye na ni chasro eh beso no nya no wo bo wo be na se so ni nko enka ho eti ka ni no police wa ta ni dano fini chasro ye butu no butu a wo che oba wi blibe ono ni bia ka chira onye bon ono de na omo sa chira ama se se police church nyina ba ti se omo nka se wo se police fo sa chira nti ese de ye de dan a ye so ye fe ni hwa suru bi ni ye so ye ni yakopon bi bi ka kan ne de owu ya na butu sura di ni ti wo so wo no ni je wu ma na di sha ku ni ye bua so te ni na ye bua so ti no job no
2: wo se wo tintim ne so
1: ye tintim so e wo ni wo da ka ye tintim so pinta pau wo ya ku ye si so pau wo da wo la fi so bewu wo ma e ono so daache ne yonko carpenter e de plug wo be si so ye wo ya na south africa ni pe post ni pe ni pe wu a ye opene yam hwehwe inside ya le ku no no ye wo kuma no no so so frankasa esi tafo ani bae den hey adam nana how does the new year yin ena kese se mi ena sister wotete wo ho sa no na ena wo mesa mabno ena me akoku ena na mo ha se titi mo so hey na datina 21 mama verse 23 no ehon na na wasafa 32 na ka ho
2: do 23 obi wa ho din pintin na wo wo
1: pintin anya don dis nko an nipa ko anya malaria nko an de nipa ko ahon din pintin so otimi
2: bla ne ho to no na na som jo no
1: wasa

0: bo na mo ne ya obra so na da mu ntia me nipa na wo ani na wo pese wo ye mpo wa na wo nyini wo nyi wo beye so pese ko wani ni disa wo nya obuo ani anidie
1: sa
0: enem latie no maba